ke fela pelo mona o ke tate se ho bona o nyanyana nyana go ntlo mato tate ke le